sera so de ni ba fie o wo to mi ye o to mi ye ana ya na mi to mi ye obi se so fo ya yi mi follow bien tu ba ko sia o wo to mi ye

jai mu biye ye ye ye ma wonti fri e fini don to die mu a every day wonto su ya brabo e ma wi a ti fa odo mu za o ni am

Wani da fo Wani ya nkwafo Anabei Ya ye kadu tewe brate Ewa ribachie Ya chie fi ya tafo isem Amen